0: ایس بی ایس ہندی پر بنے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ. اور اب وقت ہو چکا ہے اگلی رپورٹ کا. اسٹارٹ اپس اور ٹیک بزنس لیڈرز کی سمرتھک جاسمین پترا جو کوئنس لینڈ میں رہتی ہیں, بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ بزنس سہیوگ اور اسٹارٹ اپ کلچر کو بڑھاوا دینے میں اہم بھومکا نبھا رہی ہیں. اس انش میں سنیے کہ وہ دونوں دیشوں کے بیچ افسروں اور ساجیداری کو کیسے دیکھتی ہیں اور اسے کیسے مضبوط بنا رہی ہیں. یہ رپورٹ دو بھاگوں میں ہے. اس کا پہلا بھاگ ہم آپ کے لیے کل کے شو میں پلے کر چکے ہیں, اور آئیے اب سنتے ہیں اس کا دوسرا اور انتم بھاگ. نتاشا کول کی یہ رپورٹ.
1: یہ ایپیسوڈ کا دوسرا بھاگ ہے جس میں ہم نے آسٹریلیا اور بھارت کے بزنس کلچرز پر چرچا کی ہے. اس انش میں ہمارے ساتھ جڑی ہیں جاسمین بترا جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ نویشک ایک دوسرے کے بازار اور کاروباری ماحول کو بہتر ڈھنگ سے سمجھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جاسمین, بھارت کی بیوروکریسی کو دیکھیں, ریڈ ٹیپزم کو دیکھیں, تو ایک بہت ساری دھارنائیں لوگوں کے من میں ہوتی ہیں جو باہر کے نویشک ہیں. تو جب وہ آپ کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, تو کیا بدل جاتا ہے, ان کے وچار کس طرح بدل جاتے ہیں؟
2: ویری گڈ کوسچن نتاشا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب انڈیا کی, آف کورس کیونکہ بیوروکریسی کافی وشو وکھیات ہے کچھ طرح سے, بٹ پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا میں بہت ترقی ہوئی ہے. اور ہمارے فاؤنڈرز نے جو دیکھا کہ ہر اسٹیٹ کی ایک اپنی انڈیپینڈنس ہے اسٹارٹ اپس کے بارے میں لے کے. تو اب جیسے ساؤتھ انڈیا میں کچھ اسٹیٹس ہیں جن کے ساتھ ہم نے کرناٹکا میں, تمل ناڈو میں, کیرلا میں, جہاں ہم لوگوں نے, ہمارے آسٹریلین کمپنیز نے بہت ہی جلدی گورنمنٹس کے ساتھ الائنس کر کے اپنے پروڈکٹس کو پہنچایا جو شاید آسٹریلیا میں اس سے زیادہ ٹائم لگے. تو اب یہ بہت شفٹ ہو گیا ہے کیونکہ انڈین کمپنیز آئی ٹی, سائبر سیکیورٹی, لا, ڈاٹا شیئرنگ میں بہت انہوں نے آگے اپنے قانون بنا لیے ہیں اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو حالانکہ لوگوں کے اندر ایک شک اور شنکا رہتی ہے کہ ہم اپنا انڈیا میں لے کے جائیں گے تو ہم ایک بیوروکریسی کے جال میں پھنس جائیں گے, بٹ ایک اسٹیٹ لیول پہ بہت جلدی سکسیس مل جاتا ہے جو گورنمنٹ فیڈرلی اپنے سینٹر سے اس کو پاور دے رہے ہیں کہ اسٹیٹس اپنے ڈیسیشن لیں اسٹارٹ اپس اور انوویشن اور ویمن آنٹرپرینرشپ